Hey! Kami wo! E papa wa pe bomuta. Sani da swanya na ba samo di kwa nyira dia. Dora pe mama ni da su. E kama no do shamu akon. Mami! Let's be a matter. Now come on it.